se fwa ye ye. Tiye biyem, me se, wobe ye ye. Asisi a dayi, wobe be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe siria, ne woso. Wobe siria fi mo ate. Awurade de sedia se wa fruma. Wodie me awurade. Awurade nya me nya wanida so. Ye! Na wobe ye ye. Ha! Na wa ye ye. Asaya ye ye. Wobe ye ye na wodi bia cheche.

wase bua ye ye tie biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba seria ya wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia se wa fruma wo de ma rade rade nya mi nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye.

Cooper, what ye mawrate, of ye sebese, Arade na me na wa ne da so. Hey, yeah, ubenye juma, ubenye sika, na wanya.